0: Evar baş temaşaman nejan bıxratın berekranın TRT Kurdiye nüçen sereke dest betke geşedan urudanın davi kuseran sere hefte pekatın ama iro droşa davi ya hefte de behevre benirkinin ama binin ser ekranı görü de nab hefte de çi pekat çi kavmi behevre en bala xabdın var le sere nabı kudar ketine peş dest beke de çine ki janu çe betir dar ketine peş ama baksa vanye kapın her bitme baksa Türkiye be terör bikin destek ede. Laura Jibo ve Xabatin gereki girin hatin girin jaliye hükümeti ve jaliye AK Parti'ye ve ev Xabatin ku hatin girin ji edi ve AK Parti ji bo ku ve civan Xabatan ji gel rebeji u ji milletre li qade beji ve da keve qade be hemu teşkilata xo ve bajar bajar bi geri u ji gel re bahsa pevajuya Türkiye'ye be terör bikin. Davi edeji pişti ku edi ev Xabat hemen hatin qadandın ve li sarve geji li sarve pevajuya ve rapor ekveri amade kirin kulü gel hatiye guhdari kirin şu aliye teşkilatı AK Parti'ye ve ev meseleci veki rapor eke ve veri peşkeş kirin ber Sero Komar Erdoğan ucuhu ejibo ve meseleci gavin kirin şu berkute rağbetin aliye ki ve meseleci berku gele ve li gelci veri guhdari kirin. Paşe eme her nene pali veki hunduzanın donaper lehiye ke gele ki mezin ve deri pekat evdiroje bi lehiye rette koşin afo berdavam dike Nepal Hatta naha 508 insan merin. Cihazaran zedetirci insan heji vundane juhu demam dimen adinerin meznahiya felaketi carekedi emdibinin pospor jibove ekeji hişyar dikin. İhtimala ku lehiyeke dinji de payve veri heye. Jiber ve ekeji jibo insan heji ve mesele hebin hişyari hatin dayin. Jiver eme veri hobidin navolet eme navolet şibinerin bajarin herem eme binerin eme avul herne sem sureli çelikana sem süre edi vakti berhevkirna hingi ve çahı berhevkirna hingi ve hat hingi ve ku ji aliye meşvanin hereme ve den berhevkirin ku bu kevarin ve meşvan hene ve bu kevarin ve hingi ve dehil berinin geleki te acibandın hingi ve çelikana sem süre isal bi berekete ve meşvan jizbe eke geleki kevhoşin her vahab koordinasyon avaliti و مدیریا چاندنیه جبو کمپر ناهن دیبجی یا اول شاهیه که حاطل دار خستن جبر بری اول ام بیجن اما به شاهیه جبین سر اکرانی ای بله ما باسا هنگف کر هلبت گلک بر همین خوش و تعمین جدا هنه لباجاری ما لولاتی ما جور امی هرن الجوازی لالجوازی جی امی باسا گویزان بکن لبلیسه لورا گویزیم بلیسه براستی جی گلی که بناوو دنگن ای سال جی بری داران زحفه جبو بیجی جو جوتکارین لحرمی لبن دار رکور کنم گزیر انده بیک بقالی که خوی زراب و هندر خوی فروه و تجی هر وحا بهنا خوی خوش رجه خوی رونه هیجا و باش گلکی بالا مشتریان جی دکشینه میوان هر دو تامین خوشی بینن سر اکرانی البت نتنه او نوچه نوچین دن و هرگلیم وان نوچین جی امی بینن سر اکرانی نوچین سرکه دست بیدکی AK Parti jibo ku ji gel re qala pevajoya Türkiye be terör bikeve bajar bi bajar bi gerim bi hemû teşkilatên xwe wê dakeve qadim li ser pevajoyê wê li xelkê guhdar bike û daxwaza gel a li ser meseleyê wek rapor pêşkeşî Serokkomar Erdoğan bike.
1: 86 milyon olarak